0: شپږ مش نورسته کوي بل ډول شو دی به تور کی.
1: په مقاربتي ناروغیو اخته ځینې کسان ډاکټر ته لتلو ولې انکار کوي؟
2: دا باید عامه پوهاوی ورکړل شي، د مخ خلکو ته دا قناعت ورکړل شي چې دا یو عادي ناروغي ده.
1: او څراغ رادیوي ډراما
3: څو میاشتې مخکې مو چې شربت ورته راوړی و نیمایي ترې پاتې و، ته وګوره چې څه یې پې لیکلي دي.
1: تاسې درمان اوري د اونیزه رادیو خبرونه ده چې تاسو او تاسو د ماشومانو د روغتیا او ژوند خوالي لپاره مشورې او عملی مهارتونه وړاندې کوي. د دې اونۍ د خبرونه په لومړۍ برخه کې موږ بیا هم د هغو ماشومانو په تغذیه خبرې کوو چې د مور له شیدو بې برخې دي، خو دا تل ورته په انتخابونو غږیږو. ځینې وختونه نوې زیږیدلي ماشومان په مختلفو علتونو د مور له شیدو محروم سي. کورنۍ د ماشومانو د تغذیه لپاره بیلابیلې لارې تجربه کوي، څوک حیواني شیدې ورکوي او څوک هم له وچو یا هم فارمولا شیدو استفاده کوي. خدا شیدې د ماشوم د مور له شیدو سره څنګه پرتله کیږي او څنګه ښې جوړېدای او ورکول کیدای سي، دا موضوع به ښه وڅېړو. خو لومړی له فراه ولایت څخه د یوې میرمنې خبرې اورو چې ولې مجبوره سوه ماشوم ته نورې شیدې ورکړي.
4: ظالمه یمه، زما ماشوم چې و په کوچنیوالو کې خو مې تر دوو میاشتو خپل شیدې مې ورکړه، بالا نو ډېر دنګر و، ضعیف و. ډاکټر ته مې وویل، ډاکټر په مشورې مې شیدې مې ورته واخیستل. د اندازه هم ډاکټر وویل چې دومره شیدې ورکړه، په جوشک چې مې ورکوله په هر خط باندې یوه کاچوغه مې اچوله، جوش اوبه مو جوشولې، ایشو شمې چې ښه سرې سي، بیا په ترموز کې مې اچول چې ورته مې درکه ورکول. په ورځ کې خپل د شیدو سره مې 15 واره شیدې وچیدې مې ورکوله، بار 2 ساعته 2 ساعت کې خپل د شیدو سره مې دا مې ورکوله.
1: لنګر هر نسل ما یو بل مور د چی پاروختي دلیلونه یې نسو کولای ماشوم ته خپل شیدې ورکړي.
5: شیدې می ورکولې بس سینه می پازاب شلله، دانه پیرا وختله چې دانه راو ختله بیا دې نه خوړلې، بیا ما دوا واغسله ډاکټر ته شلړم، ډاکټر راته ویل نور مو ورکوا سینه ورته. اول می کیلوګه کی شیدې ورکولې، هغه نه بعد می بیا دامن پک شیدې ورکولې پخی، هغه نه بعد می بیا دې وزې شیدې ورته واغستلې. د وزې غلان زبا مې پاک پرې مینتله او به مې لوشله، اول به مې وچاڼولې چې هغه ویښته مې خته پکې وزې نه غورځېږي، بیا به مې هغه کړلې دیګي کې به مې جوش کړلې، ومې پکې ناچولې او بوره به مې ورسره واچوله لږه، بیا به مې یخې کړلې جوشه کې به مې ورته واچولې ور به مې کړې.
1: تاسې د دې دوو مېرمنو خبرې واورېدې چې مختلف ډول شیدې خپلو ماشومانو ته ورکولې. دا چې که ماشوم ته په هر علت د مور شیدې نه رسیږي نو څنګه مور وساتل سي، د همدې موضوع د سپړنې لپاره د تغذیه له متخصص ډاکټر همایون لودین سره خبرې کوو. ډاکټر صاحب ستړی مسې، په خیر راغلی خبرونې ته.
0: ډیره زیاته مننه
1: ډاکټر صاحب. موږ غواړو د تیرې خبرونې د موضوع په دوام نن بیا وغږیږو، خو غواړو یو څه ډیر وڅېړو. تاسې په تیرې خبرونې کې وویل هغه ماشومان چې میندې یې نسته یا شیدې نه لري چې وري کې حیواني شیدې او یا هم وچې شیدې تاسو بدلونه یاد کړل، کله راته وایي چې کوم ډول وچې شیدې ښې دي چې هم اقتصادي وي او هم اسانه پیدا کیږي؟
0: د دریو لارو وړاندیز دی چې رضایي مور وتاول پیدا شي تر ټولو بهترینه لاره دا ده. دویم موږ ویل چې د غوا شیدې دي یا وزې شیدې دي، هغه کې لږ یو بی اضافه شي تر څو رقیق شي او لږ بوره پکې اضافه شي، نو دې سره به خوږه هم زیاته شي، ماشوم ته به په ما خپل طریقه ورکړي شي. او دریم فارمولا شیدې دي، ټولې وچې شیدې د ماشومانو لپاره ممکن ګټورې نه وي، ځکه هغه یا به پروتینو کچې زیاته وي یا به د غذایی بیلابیلو موادو کچې لوړ وي او ماشوم ممکن په نسناست اخته شي. خو فارمولا شیدې د ماشومانو لپاره د یو بدیلو شیدو په حیث کېدای شي استفاده وشي، خو فقط او فقط د ماشومان متخصص کولای شي چې پر نسخه کې ولي کې د میندو ته او میندې هڅه د نه کوي چې په بازار د وخلي اسې نه چې بعضي بي کیفیت یا نقصاني شیدې خپل ماشومان ته ورنکړي.
1: نو دغه وچې شیدې چې تاسو یادونه وکړه د ماشوم د ژوند په ورځو او میاشتو پورې تړاو لري، کنه چې به تغیر وکړي؟
0: بالکل، متخصص ډاکټر سیبان د هر ماشوم د عمر پر اساس دا شودي توصیه کوي. ممکن دی یو ماشوم لپاره چې شپږ مش نه مخکي یو ډول شودي ورکی، خود شپږ مش نه روسته کوي بل ډول شودي به تور کی. عین شکل د ماشومانو وزن په نظر کې نیول

0: هم ډاکټرانو ګوري چې دا ماشوم کمی شو دی هضمول شي. بعضی ماشومان دي چې هغه د بازو مشخصو غذایی موادو مقابل کې ستونز لري چې موږ په طبابت کې وته لاکټوز انټولرانس وایو، یعنی هغه خواږه چې لاکټوز بولی دغه مقابل کې ماشوم حساسیت لري، نشي هضمولی نشي جذبولی. دا ماشومان دوامدار نس ناسته لري، نور ستونزې لري چې ډاکټر ته لاړ شي، بیا ډاکټر معاینات کوي او د معاینات نو وروسته وتوي چې تا ته نسخه کې زه هغه شودي لیکم چې په خپل ترکیب کې دغه لاکټوز ایس ونه لري، چې دې ته به لاکټوز فری یا پرته لاکټوز شودي بولی. خدا خپل یعنی په مشخصو او ځانګړو حالاتو کې هم متخصصین ډاکټران بیلا بیل شودي توصیه کوي ترڅو د ماشومانو لپاره غټ ضرر او غټه نقصان رامنځته نشي.
1: که تاسو خپله تجربه راته وایي چې د وچو شودو په برخه کې کومې لویې تېروتنې دي چې میندې یا د کورنۍ غړي یې ممکن وکړي او دوی نه پوهیږي چې دغه عمل یې ناسم ده؟
0: دغه درې غټې تېروتنې دي. لومړی، هغوی اوسیله نه لري او هرې اوبه چې راواخلي په هر اوبو کې دغه شودې جوړې ممکن د اوبه ناپاکه وي، مقطرې اوبه یا جوش شوې اوبه نه اوسیږي. اوبه باید ښه پاکې وي، که هغه پاکې اوبه نشي پیدا کولی ښه دې جوش کړي. چې کله ښه وخوټېدلې بیا دې دوه یا درې دقیقې دویم ځل لپاره وخوټئ، نو میکروبونه بیا ټول له منځه لاړ شي په هغه اوبو کې دې واچي. نو یو تېروتنه همداده چې معمولا دا اوبه د غټانو لپاره ممکن خوندي اوبه وي یا مسؤولې وي، خو ماشومان ممکن پرې ناروغان شي، ځکه غټان د معافیت سیستم یې لوړي. دویمه غټه تېروتنه دا ده چې هغه شودو کې چې کوم غذایي ارزښت موجود دی د هغې لپاره خاص شرایط دي، لکه سلور قاشق شودي ورتوي چې تاسو په سمره نیم لیتر کې واچو یا یو لیتر کې مند دي، یو یا دوه قاشق چې د ماشوم ارتیا نه پوره کوي، د ماشوم میده راکوي. ماشوم ممکن زر نوري شودي و نه غوړي، خود ارتیا نه پوره کوي، ماشوم وزن نه اخلي. دریمه غټه تیروتنه دا ده چې حتی ځنی مندي چې خپل موجود دي خو بیا هم دی وته د پوډري شودي ورکوي. دغه ټوله غټه تیروتنه ده. بهتره دا ده چې تل په خپلو شودو باندې ډیر کوشش وشي. کلم چې خپل شودې نه موجود، نو ډاکټر نه دی مشوره واخلي، نه دا چې داسې چا نه مشوره واخلي چې هغه د دې د تغذیه بخش متخصص نه او هغه وته داسې سپارښتنه وکړي چې سبا ماشوم به ضعیف او ناروغ نشي.
1: تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ډاکټر صاحب د ځانګړو یا هم فارموله شودو یادونه وکړه. کچیرې د یوې کورنۍ وس نه دی شودو ته، نو بدیلې لارې څه دي؟ کوم ډول یې ستا چې تاسو ورته سپارښتنه کوئ؟
0: زه دوه د ژوند عمرونه به میندو ته وړاندې کوم. لومړی د شپږ میاشتو مخکې عمر، دویم د شپږ میاشتو وروسته عمر. که چیرته یو ماشوم د شپږ میاشتو عمر کم وي، نو بهتره دا ده چې دې لپاره د وزې یا د غوا شودې پیدا کړي او هغه په طریقه جوړې کړي او ماشومانو ته ورکړي. هغه نسبتا د فرمولا شودو ته ارزانه تمامېږي او هر ځای کې پیدا کیږي. اما که ماشوم د شپږ میاشتو عمر زیات وي، که هغې ته ایس شودې هم ورنه کړي، ایس مشکل نشته. همدا کورني خواړه، کورنۍ ګازرو ته لاسرسی لري، نخود، شوله او می ته لاسرسی لري. همدغه دې وته د فرني په څیر نرم کړي او همدا دې ورکوي. دا ډېرې اړتیاوې د ماشوم پوره کولی شي.
1: تاسو د وزې د شودو یادونه وکړه. کېدای سي ځینې کورنۍ د مختلفو څارویو لکه غوا، وزې، میږې، همداسې د میخې یا مثلا د اوخې له شیدو نه استفاده وکړي ماشومانو ته. آیا دا شیدې د غذایي ارزښت له پلوه توپیر لري او کوم ډول یې تاسو په نظر غوره دي؟
0: بلکل بیلابیل توپیرونه لري. اوس لکه د غوا او د میخې د شیدو نه د وزې او د میږې شیدې په اسانۍ ماشومان هضمولی شي. یو ماده ده چې موږ د پروتینو واړه واړه جزئونه موږ بولو، هغې ته موږ امینو اسید ویو. امینو اسید په څو ډوله دی. یو په هغې کې کزین نومیږي. د غوا په شیدو کې د کزینو کچه ډیره ده. هغه داسې ماده ده چې ماشومان یې په اسانۍ نشي هضمولی. نو بیا د وزې شیدې او دغه کې کم دي د میږو شیدو کې. ځینې حیوانات دي هغې کې بیا فولیک اسید په نامه یو قسم ویټامین دی، هغه پکې کم دي. بیا کله چې ډاکټر ته لاړ شي او ټیسټ یې وکړي چې دغه ماشوم یا کم خونه دی، بیا هغې ته د هغه ماشومان چې د مور شیدې نرې وي هغې ته بیا بعضې دوا لکه ویټامینونه او منرالونه اضافي ډاکتران توصیه کوي ترڅو د کم خونۍ څخه هم بچ پاتې شي.
1: نو داسې له څاروي څخه شیدې رالوشل کېږي بیا تر هغې چې د ماشوم شونډو ته رسېږي، له کومو پړاوونو باید تیر شي؟
0: اول لوشلو په وخت کې میندې کوشش وکړي چې کوم لوښي کې چې لوشي پاک سوتروي د مور لاسونه او هر څو چې دا لشي هغه باید لاسونه په صابون وینځلي وي په کوم ځای کې چې ساتل کېږي هلته باید سارې پټ اوسېږي د دوه ساعتو نه زیات د یخچال نه بیرون پرې نه ښودلې شي هغې تر څنګه کله چې د یو لوښي نه بل لوښي ته انتقالیږي لکه پیالې ته ځي په دې انتقال په مرحله کې باید هوا کې داسې میکروبونه نه وي چې دا منتن کړی شي یا میکروبي شي بیا چې کله ماشوم ته ورکولی کېږي بیا هم ممکن د دې ماشوم مور شودی ولوشی خود ماشوم خور اما یا نیوه تا شودی ورکی نو که دا مور لسون سومنم پاک وی خب بل نفر چه شودی ماشوم تا ورکی آقا باید خپل لسون پا صابون پاک وینزی دا ماشوم لسون باید پا اوبو و صابون پاک وینزده شوی دا طول مرحله منگا دا منشا نه تر ماشوم تر شند پوری دا مرحله که هر زیکی توجه اونشی ممکن ماشوم نروغشی
1: نو په پای کې کدا راته وایي چې که په وچو بیا حیواني شیدو د ماشوم تغذیه تر سره کیږي کوم اړین ټکي دي چې باید په پام کې ونیول سي
0: لومړی باید ماشوم اړتیا د پوره کېدو اندازه په نظر کې ونیول شي یعنی هغه شوده چې ماشوم تر کولی کیږي ډیر زیات رقیق نه وي چې د ماشوم اړتیا به نه پوره کړي دویم د هغه ماشوم چې سرپرستی سوکي هغه باید تل لاسونه په پاکو اوبو او صابون دواړو وینځي او درېمه موضوع دا ده چې د وختونه د خوړو باید په نظر کې ونیسي چې د درې ساعتو نه زیاته وقفه په دوه ځل خوړو ورکولو منځ کې نه اوسیږي
1: ډېره مننه ډاکټر صاحب
0: تاسو نه مننه
1: اوریدونکو تاسې له ډاکټر هماین لودین واورېدل چې د اړتیا وخت کې وچې یا حیواني شیدې څنګه ورکول کېدای سي د شیدو جوړولو او ورکولو کې پاکوالی څنګه وساتل سي دا مهم واورېدل چې د شیدو ورکولو کې له درې ساعتونو ډېر ځنډ رانسي او د شیدو د اندازې په اړه باید ډاکټر وپوښتل سي تاسې درمان اوري په عمومي ډول د مقاربتي ناروغیو په اړه مو تېر خبرونه کې معلومات وړاندې کړل او دا مو وویل چې مقاربتي یا هم جنسي لیږدیدونکې ناروغۍ هغه رنځونه دي چې له ښځې میړه ته او میړه نه ښځې ته انتقالېدای سي نن خبرونه کې د درملنې د ځنډېدو په عواملو عواقبو او د سمې درملنې په څرنګوالي غږیږو د دغو ناروغانو یو پاموړ شمېر په تېره بیا د درېیمې نړۍ هېوادو کې په بېلابېلو دلیلونو درملنه ځنډوي او په نتیجه کې ځان او د ژوندانه ملګرې ته زیان ډېروي په پیل کې مو پام دې رپورټ ته راګرځوم
2: په افغانستان کې د نور نړۍ غوندې د مقاربتي ناروغیو بیلابیلې بڼې شته خو له درملنې سره چلند او امکانات یې تر ډیرو نورو توپیر کوي د نسایي او ولادي برخې د یوې ډاکټرې په وینا د هغې په ورځنیو مراجعینو کې تر نیمایي ډېر یې یا په جنسي لیږدیدونکو ناروغیو اختوي یا له هغو سره له تړلو عواقبو کړیږي دغه عواقب تر ډیره د درملنې له ځنډېدو رامنځته کیږي د سړیو په برخه کې د شمیرې لا ډېرې محدودې دي او دلیل دا دی چې هغوی ډېری وخت له درملنې ډډه کوي له ننګرهار ولایت نه دا ځوان چې موږ یې د خوندیتوب لپاره نوم نه اخلو او غږ یې بدلوو وایي چې د بدن په جنسي برخو کې بدلونونه ویني خو د شرم له احساسه ډاکټر ته نه شي تلای
3: دا احساس هم کوم چې زه ډاکټر ته لاړ شم نو ډاکټر ته دغه ستونزه هغه د شرم او هغې د وجې نه سره کوم دغه ډاکټر ته بیان کوم چې زه دغه ناروغي لرم
2: د شرم احساس په نږدې ټولو دې ډول ناروغانو کې عام دی خو یو شمیر بیا د خپلې ناروغۍ په څرنګوالي نه پوهیږي چې د درملنې لپاره مناسب اقدام وکړي دا میرمن چې په ورته دلیل یې نوم پټ شوی او غږ یې اړول شوی په همدغه ډله کې راځي
4: تر څو خو لا ډاکټر ته نه یم تللی نه پوهېږم چې ښځینه ډاکټرې ته لاړه شم نارینه ته لاړه شم او جلدی ته لاړه شم نه پوهېږم چې دا د کوم ډاکټر کار ده
2: ډاکټران وایي چې دیرش ډوله میکروبونه شته چې سړیو او ښځو کې مقاربتي ناروغۍ جوړوي په افغانستان کې سوزاک تر نس لاندې برخو کې دردونه بخار او خارښت د مقاربتي ناروغیو عامل نښې دي خو د ورځنیو او کلنیو اخته شویو کره شمېره نشته د روغتیا د نړیوالې ټولنې د معلوماتو له مخې ډیری جنسي لیږدیدونکې ناروغۍ ژر او اسانه رغیږي خو یو شمیر یې اوږده درملنه غواړي او نور یې د ژوند تر پایه پاتې کیږي د نسایي او ولادي برخې متخصصه ډاکټره شفیقه بابک وایي چې رنځوران په دریو دلیلونو ډاکټر ته له ورتلو ډډه کوي
5: مریض فکر کوي چې شاید په دې مورد کې بدنامه شم او بل دا چې فکر کوي چې د ما کورنۍ یا د ما د ژوند ملګری یا ملګری خبر نشي، شاید کورنۍ اختلافات منځ ته راسي. او بل بی خبرتیا ده، زیات مریضان دي چې له د خپل حالت نه په درسته صحیح توګه خبر نه وي او داسې فکر کوي چې دا یو عادي مرض ده او زه به بیرته شفا پیدا کړم.
2: د هغو دلایلو تر څنګ چې ډاکټر بابک یاد کړل، ښایي د وګړو اقتصادي ستونزې او د روغتیایي امکاناتو محدودیت او لریواله هم د درملنې د ځنډېدو او کورنیو نسخو ته د مخاړولو سببونو کې راشي. خو دا خبره د یادولو ده چې مقاربتي ناروغۍ لکه نور رنځونه چې څومره درملنه ځنډېږي هومره سختېږي او زیانونه یې ډېرېږي.
1: راپور مو واورید دا چې ښځه او میړه د مقاربتي ناروغیو نښو او نښانو له کتو سره سره بیا هم ولې ډاکټر ته مراجعه نه کوي او دا ځنډ د کومو لویو ستونزو سبب ګرځي، په دې اړه مو د خبرو لپاره د نسایي او ولادي برخې متخصصه ډاکټره شینکۍ وردګ سټوډیو ته رابللې چې همدا اوس موږ سره ده. ډاکټر صاحب، ستړي مسې، هرکلی درته وایو.
6: سلامونه مریم جان، تاسو ته، درنو هیوادوالو ته چې ته اوس موږ غاوري.
1: ډاکټر صاحب، که په پیل کې دا راته ووایي که یو څوک په ځان شک ولري چې ښایي مقاربتي ناروغي ولري خو ډاډه نه وي، لومړنی عملي ګام به یې څه وي؟
6: مریم جان، یوه خبره چې ډېره مهمه ده، انسان خپله د خپل بدن تر ټولو لوی ډاکټر دی، ځکه چې هغه خپل طبیعي حالت باندې پوهیږي چې هغه طبیعي حالت څه رقم دی، او هغه کله چې په ځان کې یوه ستونزه ویني نو ډېر ژر تر ټولو نه مخکې هغه خپله ورته متوجه کیږي، او کله چې په ځان باندې یو څوک شکمن کیږي نو تر ټولو لومړنی ګام به دا وي چې هغه به یو صحي مرکز ته ځي او د صحي متخصص کارکوونکي سره به دغه موضوع شریکوي او دغه مشوره به اخلي.
1: نو ستاسو د تجربې له مخې، آیا داسې هم څه وي چې په کوم چا کې نښې د مقاربتي ناروغۍ شتوالی ولري خو په معاینه کې ثابته نه سي؟
6: خبره په څه کې ده؟ مقاربتي ناروغۍ بیلابیل ډولونه لري. هغه بیلابیل میکروبونه دي چې وایروسونه دي، فنګسونه دي، باکتریاوې دي، او په دې کې بعضې د ځانه نښې نښانې ښیي لکه درد، سوای، سوزاک، خارش او داسې نورې خبرې. خو داسې مقاربتي ناروغۍ هم شته دي چې هغه په لومړیو کې هیڅ نښې نښانې نه لري، نو دغه کله کله کیدلی شي چې هم د ډاکټر د نظره پټې پاتې شي او هم خپله ناروغ په اسانه پرې پوه نه شي.
1: کله ناکله له دې خاطره چې یو څوک رازی ګواکې افشا نه سي نه غواړي ډاکټر ته مراجعه وکړي، دغه ډاډ باید څنګه او د چا لخوا نه ورکړل سي ناروغ ته چې وکولی سي ډاکټر ته مراجعه وکړي؟
6: مریم جان، موږ بعضې استعلاوې لرو په د خپل وطن کې چې شرم ګڼل کیږي. مثلا تبرکلوز یو عادي ناروغي ده، زکام سره هیڅ فرق نه کیږي او تداوی اوس ډیره اسانه ده، خو زموږ وطن کې شرم دی او هیڅوک یې نه یادوي، ډیری خلک پټي، حتی دوا یې نه اخلي. دې ته حاضر دي چې د همغه مرض نه ځان ورکړي او ولار شي خو دوا ته نه ځي. په همدغه رقم باندې د مقاربتي ناروغۍ هم کله چې ویل کیږي، نو دغه لغت چې د استعمالیږي دغه د موږ تاسو د خلکو دپاره لږ حساسیت برانګیزه دی، لږ د خلکو نه خوښیږي او فکر کوي چې که دغه موضوع یاده شي او په دوی دا ټاپه ولګیږي چې دوی مقاربتي ناروغۍ لري، نو دا ډېره د شرم ډکه خبره ده. دا باید عامه پوهاوی ورکړل شي، دا باید د مو خلکو ته دا واورول شي او دا قناعت ورکړل شي چې دا یو عادي ناروغي ده. مثلا په ټوله نړۍ کې هر ښځه په خپل ژوند کې په طبیعي ډول سره درې یا څلور واره کېدلی شي چې دغه سه یو ناروغي تجربه کړي، یعنی د تناسلي اعضا او یا د زیږون د سیستم میکروبونه. دا یو ډېر عادي خبره ده، ډېر عادي خبر، هر ښځه تجربه کولی شي او د ښځې تر څنګ د هغه خاوند چې ورسره نو هغه هم کله کله کېدای شي چې دا تجربه کړي. نو دغه عامه پوهاوی باید ورکړل شي چې دا د شرم وړ خبره نه ده او حتما باید دوی ډاکټر ته ولاړ شي او د ډاکټر سره مشوره وکړي او په اسانه او ژر دا مشکل حل کړي.
1: نو یو ناروغ څنګه پوه سي چې درملنه یې په بشپړه توګه سوې ده او نور درملو ته اړتیا نه لري؟
6: مهم ټکی دی، باور ډېر ښه خبره ده. د صحي کارکوونکو او د ناروغانو ترمنځ باور یوه لویه موضوع ده چې زموږ په وطن کې ستونزه ده. موږ که ډاکټر ناروغ ته ووایي چې ته بل وار راشه او هغه غلایم تیر کړي او خلاص شوي، نور علامه ونه لري، هیڅ نکه نښانه دی، مرض ونه لري، نو هغه وایي وایي ډاکټر زه د خپلو پیسو دپاره غوښته یم. دا یوه بې باوري ده چې زموږ په وطن کې شته ده. خو زموږ هیله دا ده چې زموږ وطنداران په ډاکټر باور وکړي او تر هغه وخته پورې چې ډاکټر دوی ته اطمینان ورکړي چې نور ضرورت نشته چې تاسو ماته راشي، تر هغه وخته پورې ډاکټر ته تک ته ادامه ورکړي.
1: خو ډیری خلک په دې نه پوهیږي چې څنګه د خپل ژوند شریک ته دا موضوع وایي ورته یاد کی. تاسو څه سپارښتنه کوئ دا خبره باید څنګه په درناوي وسی؟
6: په ژوندانه کې احترام، اعتماد او مینه دا ډیره مهمه خبره ده چې د یو خاوند او میرمنې ترمنځ کله چې دغه درې اصل واوسي نو هغوی په ډېر ښه توګه باندې کولی شي خپلې ستونزې سره شریکې کړي. خو بیا هم په ډېری وختو کې ښځه دا ستونزه نښانې ویني، یعنې او کله کله یې هم نارینه ویني، نو دوی باید یوازې د ځان په باره کې فکر ونه کړي، دوی باید د خپل شریک په باره کې هم فکر وکړي. مثلا یو ښځه که ځان کې نښانې ویني نو هغه باید په دې باندې فکر وکړي چې امکان لري تر اوسه زما خاوند ښیي، خو که زه دا خبره پټه کړم امکان لري چې هغه هم بیا اخته شي، او دا به زموږ دپاره هم د اقتصادي لحاظه یوه ضربه وي، هم د روحي لحاظه، هم د بدني لحاظه. نو که دوی دواړه یو د بل سره مینه ولري او یو د بل په باره کې فکر وکړي، حتما به په ډېر اسانۍ دا خبر سره شریکوي او یو بل به درک کوي سره.
1: نو ډاکټر صاحب، ستاسو وروسته یې مشوره څه ده دغو کسانو لپاره چې نښې لري خو لا هم شک لري چې ډاکټر ته لاړ شي او کنه؟
6: مقاربتي ناروغي په ډیره سادهګۍ سره شروع کیږي، یعنی یو سپک درد د نس په لاندې خوا کې، یو سوای، یو خارښت، یو سوزش، دا عادي خبرې دي. ولی وروسته بیا ډیرې لوی ستونزې جوړوي. مثلا د بې اولادۍ یو ډیر لوی لامل همدغه مقاربتي ناروغي دي. د دې ترڅنګ حتی تر سرطانونو پورې کېدلی شي دلیل ووسی. یعنی یوه ښځه او یو نارینه کولای شي چې خدای نخواسته ډېرې بدبختۍ خواته بوزي. نو زه داسې وایم چې هر هغه څوک چې په ځان باندې شکمن کیږي، نو په دې د باور ولري چې دا د شرم وړ ناروغي نه ده، یوه عادي ناروغي ده او په ژوند کې ټولو تجربه کړي او ټول به تجربه کوي، نو دوی دې په ډاډه سره ډاکټر ته ولاړ شي او په لومړي سر کې دې په ډېر کم مصرف باندې او په ډېر اسانه باندې ځان د دغه مصیبتونه وژغوري.
1: ډېره مننه ډاکټر صاحب.
6: مننه تاسو نه هم.
1: درنو اوریدونکو، ډاکټر شینکی وویل کله چې غیر طبي نښې او نښانې په خپل ځان کې ویني لکه خارښت، د اوبلنو موادو راوتل یا څڅیدل او دردونه، نو ژر تر ژره نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړئ او خپل ځان او کورنۍ مو له راتلونکو لویو ستونزو لکه بیا اولادي وژغورئ. اوس هم څراغ دا زموږ راډیو ډرامه ده چې د روښانه راتلونکي او تعلیم کیسې کوي. اور چنن په ډرامه کې څه کیږي؟

0: استرګي خبرونه اوریدو ته خراغلی ز ابراهیم امیری ما زما سلامونه نکی پیرزوینه و منی د جون میاشتې 15 نیټه د چاپیریال د نړیوال ورځ په توګه نړی کې لمانځل کیږي. ملګری ملتونه وایي د اقلیمي بدلون په پایله کې افغانستان له سختې وچکالۍ نیولې تر ناڅاپي سیلابونو پورې چې کورونه فصلونه او معیشت ویجاړوي او له سخت او نه اټکلېدونکې هوا سره مخامخ ده. د ملګرو ملتونو په وینا چاپیریالي ننګونې په افغانستان کې د خوړو خوندیتوب ګواښ یا وچکالۍ او د اوبو کمښت وار د مخه په لوی ګواښ بدل شوی ده. د ملګرو ملتونو په وینا د افغانستان نږدې نیمایي وګړي د وچکالۍ له اغېزو سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د استازولۍ یوناما د رپورټ نور جزئیات له کابله د سید عبدالله نظامي ناورو.
1: یوناما وایي د افغانستان په سویلي ولایتونو کندهار، هلمند، زابل، روزګان او خواوشا سیمو کې خلک اړ شوي دي چې د اوبو کچې د ټیټېدو له امله ژورې څاګانې وکیندي. همدا ډول د افغانستان په ختیځو سیمو کې وچکالۍ پر کروندو پراخې اغیزې کړې او کروندګر له سخت کړاو سره مخ شوي دي. ورپورته په هسکو سیمو نورستان او کونړ کې بیا د وچکالۍ له امله په ځنګلیزو سیمو کې سیلابونه ډېر شوي چې ډېرو برخو ته یې زیان اړولی دی. یوناما وایي چې د وچکالۍ له امله د ګارد او دوړو طوفانونه د هیواد په بېلابېلو ښارونو کې ډېر شوي چې په خلکو کې یې تنفسي ناروغۍ پراخه کړې دي. د یوناما په دې رپورټ کې راغلی چې په کور دننه د ګرځندوی صنعت له ودې سره په روانو اوبو کې د خزلو کچه لوړه شوې ده چې چاپیریالي اندېښنې راپورته کړې دي. یوناما وایي دغه چاره د افغانستان
2: د نن هم سره څخه زیات اسوکنیس کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شوی. یو لزر او یو سلو 50 کورونه په نسبی ډول ویجاړ شوی. ټول لزر سروې طرف شوی او همدارس د شپږ بازار یو سلو شپږ شپته جریان به کارنځي زمکو حاصلات لمنځ تللې دي.
3: په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د ناوړه اغیزو له امله ګڼ شمېر خلک له یو ځای نه بل ته کډه کېدو ته اړ شوي. په دې معنی چې اقلیمي بدلون د وګړو د بې ځایه کېدو یو لوی لامل هم دی. د طالبانو په حکومت کې د چاپیریال ساتنې اداره د دغسې خلکو شمېر زرګونه یادوي او وایي چې ډېر ځله دغه خلک ښارونو ته مخه کوي چې له دې سره ښارونو کې چاپیریالي ککړتیا ډېره شوې ده. د دې ادارې ویاند محب بهار بی بی سي ته وویل
4: تیرو څو کلونو کې په زرګونه هیوادوال له خپل اصلي سیمو څخه مهاجر شوي دي، یا هم ښارونو ته راغلي دي، یا هم نورو ولایتونو ته مهاجرت ترسره کړی دی، ځکه دوی هلته د څښاک اوبو ته لاسرسی نه درلود. دوی به د کرنې مالدارۍ لپاره اوبه د کومه کړې وې چې دغه پېښې په هرات، نیمروز، همدارنګه هلمند، روزګان، کندهار، بادغیس، زابل، حتی په مرکزي ولایتونو کې لکه په دایکندي، بامیان او همدارنګه په شمالي ولایتونو کې لکه سمنګان او فاریاب کې دغه پېښې تر ډیره پورې ثبت شوې دي او موږ ته د هغوی معلومات رسیدلي دي. دا په ښارونو باندې یو تهاجم غوندې ده. یعنې په ښارونو کې د نفوس تراکم ډېرېږي چې دا د همدې لامل کېږي تر څو په ښارونو کې ککړتیا وډېره شي.
3: کارپوهان وایي ونې، بوټي او ځنګلونه کولای شي چې تر ډیره د سیلابونو او هوا د ککړتیا په مخنیوي کې مرسته وکړي، خو په افغانستان کې د ځنګلونو وهل یوه داسې لویه ننګونه ده چې د دغه هیواد پر چاپیریال، اقتصاد او د خلکو پر ژوند یې ژور اغیز کړی دی. په تیرو څو لسیزو کې د سون توکو په توګه د لرګیو کارولو، قاچاق او د مدیریت نشتوالي له امله د هیواد لویه برخه ځنګلونه له منځه تللې دي. ملګری ملتونه وایي بې وخته ورښتونه، ناڅاپي سیلابونه، وچکالي او طوفانونه د دې نښې دي چې اقلیمي بدلون یو پرله پسې لویدونکی ګواښ دی او د افغانستان په ګډون په ګڼو هیوادونو کې د میلیونونو وګړو پر ژوند واله مخه ژور اغیز کړی دی. دا ټولنه د چاپیریال د نړیوالې ورځې په تړاو ټینګار کوي چې اوس هم د دې وخت دی چې د اقلیمي بدلون د ناوړه اغیزو مخه ونیول شي او پر ضد یې د ټولنو او حکومتونو لخوا ګډې هڅې ګړندۍ او پیاوړې شي.
0: د شازی سنگروال رپورت مو اوریده. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ د ورسته د نورو برخو په څیر د اقلیمي بدلون پر وړاندې د مبارزې برخه کې هم نړیواله مرستې پام وړ کمی شوې دي. د طالبانو حکومت د افغانستان سره توپیري چلن بولی او له نړیواله ټولنې غواړي چې د اقلیمي بدلون د اغیزو د کابو کولو لپاره د مرستې نه سیاسي کوي او په دې برخه کې د لاسنیوي ډېرې دل غواړي. په خپل د طالبانو د حکومت او د ملګرو ملتونو د اړوندو

0: بولونو لخوا په دې برخه کې ځنی هڅه کیږي خو کارپوهانی کافی نه بولي. نور حالی د ظریف امیر په ریپورت کې واوري.
1: د رسمي شمیرو له مخې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو مخ کې د نړیوال ټولنې لخوا په دغه هیواد کې له اقلیمی بدلون سره د مبارزې په موخه پر 2.5 پروژو کار روانو چې ارزښت یې 900 میلیون ډالر ته رسیده. دغه راز د تیر جمهوري حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې او اقلیم د شنه فند یا جی سی ایف لخوا په ګډه د ځینو پروژو پر عملي کولو هم کار روانو. د طالبانو حکومت کې د چاپیریال ساتنې اداره وایي افغانستان کې د اقلیمي بدلون د مدیریت او ورسره د مبارزې په برخه کې د نړیوالو لخوا ټولې ځانګړې پروژې له 13 کالو راهیسې ځنډول شوې دي. د دې ادارې ویان محب الله بهار دا له افغانستان سره دوه ګونه چلند بولي.
2: د افغانستان اسلامي امارات د بیا ځله واکمن در او وروسته ټول هغه نړیوال فرصتونه کوم چې د اقلیم بدلون سره د مبارزې او د اقلیم بدلون د مدیریت برخه کې منځ ته راغلي دي، افغانستان ته لاسرسی نه دی ورکړل شوی چې د هغه څخه استفاده وکړي او افغانستان ورته لاسرسی پیدا کړي. دا یو دوه ګونه چلند دی. د موږ غوښتنه ده چې د اقلیم بدلون موضوع او د چاپیریال ساتنه له سیاست سره ونه تړل شي، ځکه دا یو داسې موضوع ده چې فارمرزي موضوع ده. نن د موږ غوښتنه ده د افغانستان خلکو ته لاسرسی ورکړل شي تر څو د دغو مالي فرصتونو څخه استفاده وکړي او د اقلیم بدلون سره د مدیریت برخه کې ترې ګټه واخلي.
1: له اقلیمی بدلون سره د مبارزې لپاره له نړیوالې ټولنې نه د مالی ملاتړ د غوښتنه داسې مهال کیږي چې د راپورونو له مخې په افغانستان کې د اقلیمی بدلون په پایله کې د پرله پسې وچکالیو، د تودوخې درجې د لوړېدو، کنګلونو د ویلې کېدو او د ځمکې لاندې اوبو سطحې ټیټېدو افغانستان له جدي ننګونې سره مخ کړی دی. ښاغلی بهار وایي حکومت یې د دې ننګونې د کابو کولو لپاره یو لنډمهالي او اوږدمهاله پلانونه پلي کوي.
2: یو بو انرژي محترم وزارت فوق لده خپل پلانونه لري او خپل اقدامات سره کوي، کوم چې دی لنډمهاله او منځمهاله او اوږدمهاله پلانونه د تطبیق په پایله کې د کوچنیو او لویو بندونو جوړول، همدارنګه د چک ډیمونو جوړول، د باراني اوبو زیرمه کول، همدارنګه د اوبو لګولو عصري سیستمونه، د ځمکې لاندې اوبو ساتنه او سپما، همدارنګه په دغه برخه کې د هیوادوالو د عامه پوهاوي د سطحې لوړول دی. په دغه برخه کې دوی خپل فعالیتونه او اقدامات ترسره کوي.
1: د طالبانو د حکومت چارواکي ټینګار کوي چې په هیواد کې د اقلیمي بدلون اغیزو ته ځیر دي او د هیواد په ټولو پوهنتونونو او ښوونځیو کې د اقلیمي بدلون د اغیزو د مخنیوي او کمولو په اړه د عامه پوهاوي پرله پسې کمپاینونه ترسره کوي. له دې سره هم مهال د ملګرو ملتونو اړوند ادارې هم په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له اغیز سره د مبارزې او طبیعي سرچینو د مدیریت په برخه کې یو لړ چارې ترسره کوي چې مهمې ګڼل کیږي. په دې چارو کې د اوبو د مدیریت سیستمونه، د طبیعي سرچینو او ځنګلونو ساتنه، د ځنګلونو بیا رغونه، د وچکالۍ د اغیز د کابو کولو هڅې، د پاکې انرژۍ ترویج، ظرفیت لوړونه او د عامه پوهاوي کمپاینونه هم شامل دي. د چاپیریال ساتنې د برخې فعال عبدالهادي اڅکزی وایي که دغه چارې له دولتي ادارو سره همغږي شي نو ګټه به یې ډېره وي.
3: د دخل ادارو ته کاغه نړیوال موساتی، کاغه داخلي موساتی او کاغه الوان د دخل ادارې دي چې په دې بخش کې کار کوي، د ټول لاس په کاسه په دې بخښ کې کومک سره وکي، یو بل په ماس کې دي د مغزي سیستم را ایجاد کړي راسته کې تر څو وکول سي د ټول کارونه چې د منظم پلان، د منظم پالیسي په نظر کې نیول سره دغه په موجودیت باندې دا سره تقسیم او هر یو خپل وظایف کې هم د سمخت ولر سي د افغانستان د بقا، د افغانستان د چاپریال او د افغانستان د اندره لپاره په دې بخښ کې د خورا ډیر اغیزمن تمام سي.
1: د چاپیریال ساتنې د برخې کارپوهان وایي که په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د ناوړه اغیزو د کابو کولو لپاره د اوبو د مدیریت عصري سیستمونه، د سیلابونو د مخنیوي لپاره د اوبو د مخنیوونکو دیوالونو او چک ډیمونو جوړولو او د وچکالۍ پر وړاندې د مقاومت لرونکو کښتونو ترویج ته لومړیتوب ورکړل شي او د وچکالۍ پر وړاندې د مقاومت لرونکو کښتونو ترویج ته لومړیتوب ورکړل شي کیدای شي تر یو حده د اقلیمي بدلون اغیزې راکمې کړي. خو دوی ټینګار کوي د اقلیمي بدلون د اغیزو د مدیریت او ورسره د مبارزې لپاره د اوږدمهالو پلانونو عملي کولو ته اړتیا ده.
0: ظریفه امیر وا ریپورټونه وایي تر 2015 کال پورې د افغانستان 2.5% ځمکه په ځنګلونو پوښل شوې وه. څارونکي وایي سیمه ییزې ټولنې او د طالبانو حکومت د ځنګلونو د پراختیا ونو د کرلو پروګرامونو ملاتړ کوي. د افغانستان په شمال کې د ونو د کرلو په هکله د هدایت الله حمیم ریپورټ واوري.
4: د افغانستان په شمال کې د تازه کرل شوو سپینو چینارو تر سیوري لاندې د چارباغ کلی اوسیدونکي له کلونو جګړې او د ځنګلونو له منځه تلو وروسته اوس تر هر بل وخت ډیر د ونو په ارزښت پوه شوي دي. د ملي احصایې او معلوماتو ادارې د معلوماتو له مخې له 2011 کال راهیسې په ټول هیواد کې د ځنګلونو پوښښ 15% ډیر شوی، خو په 2015 کال کې یوازې 2.5% افغانستان ځنګل لرونکی و او په ځینو سیمو کې دا پوښښ لا هم کمیږي. د چاریکار ښاروالي وایي چې سږ کال د سړکونو، پارکونو او غونډیو پر غاړو د زرګونو نیالګیو له کینولو وروسته د خلکو په چلند کې بدلون لیدل کیږي. د سیمې اوسیدونکي احمد خالد صابری وویل چې د چاپریال د ګټې لپاره یې پر رضاکارانه ډول د ونو په کرلو کې برخه اخیستې ده.
5: ومیلیدل چې دوی دلته ونې کینولې، دا ښه کار دی، د چاپریال او اکسیجن د تولید لپاره ګټه لري. زه دلته راغلم چې له دوی سره همکاري وکړم.
4: د افغانستان په شمال کې د تازه کرل شویو سپیدارو ونو تر سیوري لاندې د کلي مشر غلام علي پویا ویاړي چې خلک له کلونو جګړو او د ځنګلونو له وهلو وروسته یو ځل بیا د ونو ارزښت درکوي. هغه وایي دلته د پستې پراخ ځنګلونه وو.
6: اوس دلته دا ونې او باغونه چې جوړ شوي دي هر څوک یې د لیدو لپاره راځي او غواړي چې خپله هم داسې یو څه ولري.
4: کارپوهان وایي ځایي ټولنې د ځنګلونو د پراختیا لپاره کار کوي. له 2018 کال مخکې په افغانستان کې تیر جمهوریت او هم د طالبانو اوسنی حکومت د ونو کرلو د پروګرامونو ملاتړ کړی دی. په چارباغ کې د آغا خان پراختیایي شبکې په مالي مرسته یو کیلومتر مربع ځنګل جوړ شوی چې په کې سپیدار، پاولونیا، انارو او خرمالو یا املوکو ونې شامل دي. دغه ځمکه د بزګر بسبیګم احمدي ملکیت دی. نوموړی هیله لري چې میوې او د کور جوړه مربع وپلوري، خو دا سیمه د 350 کورنیو لپاره هم پرانیستې ده. نوموړی له خپل میړه سره یو ځای د خپلو څلورو ماشومانو د ملاتړ لپاره د ونو پالنه کوي.
7: ونې زموږ د ژوند او روغتیا لپاره ګټورې دي. دوی د هوا ککړتیا او دوړې له منځه وړي، زموږ چاپیریال لا شین او ښکلی کوي. او بله ګټه یې دا ده چې د ونو لرګی زموږ لپاره د سون د لرګي په توګه کاریږي.
4: دا کوچنی ځنګل د جاپانی بوټي پیژندونکي اکیرا میاواکی د اصولو له مخې جوړ شوی، یعنی د بیلابیلو لوړوالي لرونکو ډیری محلي ونو نږدې کرنه. دغه سیمه د شاوخوا لوڅو کرنیزو ځمکو پرتله په څرګند ډول یخه ده او د سونتوکو لپاره وړې څانګې او د څارویو لپاره پاڼې برابروي. د آغا خان شبکې لپاره د افغانستان د کرنې همغږې پریسا ملک زاده وایي
8: کوچنی ځنګلونه ایکوسیستمونه بیرته راژوندي کوي، د خاورې ښیرازي ډیروي، د اقلیم پر وړاندې مقاومت پیاوړی کوي او د خلکو د ژوندانه ملاتړ کوي.
4: د هغې ادارې په اوو ولایتونو کې 1500 کوچني ځنګلونه جوړ کړي دي. د چاپیریال ساتنې ادارې د اقلیم بدلون مشر روح الله امین ومنله چې ځینې ځنګلونه د پاملرنې یا اوبو د نشتوالي له ستونزو سره مخ شوي دي او په یوه سیمه کې د وچکالۍ د کرل شویو سنوبر ونو 70% له منځه وړي دي.
9: موږ پلان لرو چې په ټول هیواد کې له 200 میلیونو زیاتې ونې وکرو. د اوبو د کمښت، د اوبو د نشتوالي او د وچکالۍ له اړخه ځینې اساسي ستونزې شته، نو کله چې موږ میوه لرونکي او غیر میوهدارې ونې انتخابوو، داسې ونې غوره کوو چې په اصل کې د اوبو کمښت او وچکالۍ ته مقاومې وي، یعنی هغه نباتات چې د وچکالۍ او د اوبو د کمښت له شرایطو سره مقابله کولی شي.
4: په ځینو سیمو کې قومي شوراګانې ځنګلونه ساتي او هغو کسانو ته سزا ورکوي چې زیان ورته رسوي. په چارباغ کې غلام علي پویا د ونو بله ګټه هم په ګوته کوي. هغه وایي له کلونو وروسته بیرته مرغان سیمې ته راګرځېدلی دي.
10: د
11: مرغۍ لپاره قفس مه جوړوئ، بلکې د خپل کور تر څنګ یوه ونه وکاری. له هغه وخته چې دا ونې کرل شوي دي ډېر بیلابیل مرغان دې ځای ته راغلي دي. هغوی ډېرې ښه چڼېږي، لکه همدا اوس چې لږ لږ اورو.
0: د هدایت الله حمیم رپورټ مو اوریده. د ایران په سمنان ولایت کې په یو ترافیکی پیخه کې شپږ تنه افغانان مړه شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د دې پیخې ډیره قربانیان ښځې او ماشومان دي. د ایران رسمي خبری اژانس ایرنا رپورټ ورکړی چې تهران ته پر لاره یو موټر له باروډونکې لارې سره ټکر شوی او شپږو تنو پکې خپل ژوند له لاسه ورکړی چې ټول بهرنیان دي. سیمه ییزو چارواکو ویلي چې په دې پیخه کې درې تنه ټپیان روغتون ته لیږدول شوي دي. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ډلې مشر مولانا فضل الرحمن د افغانستان په اړه د پاکستان پر تګلارو نیوکه کړې او ویلي دي چې د ترهګرو د مرکزونو د شتون په پلمه پوزي او هوایی بریدونه پرې کوي. دا په تیرو څو ورځو کې دوهم پاکستاني سیاستوال دی چې دغه سې نیوکه کوي او غوښتنه کوي چې د بلوڅانو او پښتنو حقونه باید باوري شي. د ښاغلي فضل الرحمن د څرګندونو جزئیات له کوټې نه آزاد خبریال محب الله خان را
10: او الحمد لله نن په دومره لوی اجتماع کې زه قوم تر مخ سپین مخه ولاریم او تطور مخه ته قوم
12: د پاکستان د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن سرګندونی د پنځشنبه یا زیارت په ورځ ماخستن په پښین کې وکړي. د پادی ورستیو کې د ملت پال سیاستوال محمد خان سګزین ورسته دوی مهم قصو چې له افغانستان سره په تړاو د اسلام آباد په دریز شکارانی وکي کوي. مولانا فضل الرحمن د پښین په جلسه کې وویل اسلام آباد په افغانستان کې د ترهګرۍ د مرکزونو د شتون په پلمه پوځي او هوایی بریدونه کړي خو په خپل خاوره کې د وسلوالو ډلو فعالیتونو او مرکزونو ته پام نه کوي. هغه وویل په بنو د پاکستان په نورو سیمو کې وسلوالو پر امنیتي تاسیساتو پولیسو حوزو او پوځي مرکزونو بریدونه کړي او ځینې یې نیولې دي خو بیا هم د ستونزې ریښه په افغانستان کې لټول کیږي.
10: په افغانستان کې د دهشتګردو مراکز دي. موږ په افغانستان کې ځکه حمله کوو چې هلته د دهشتګردو مراکز دي. نو دهشتګرد خو په بنو کې لتانه تانه ونیولې تانه فوجی مراکز ونیولل تا په قلو حمله وکړي دلتا په خپل وطن کې تب دهشتګرد نه ویني د هغه مرکز نه ویني او په افغانستان کې ویني هلته د بمباران کې.
12: مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې د خپل سیاسي دریزونو په دفاع کې د خلکو او قومونو پر وړاندې سپین مخې ولاړ دی او باور لري چې دا د ریس د ولسونو لملاتړ څخه برخمن دی. د جمعیت علما اسلام مشر د خپلې وینا په بل برخه کې د بلوچستان د پښتنو او د بلوچو د حقونو په اړه خبرې هم وکړې. هغه ټینګار وکړ چې د سیمې د خلکو مځکو طبیعي سرچینو او اساسي حقونو ساتنه باید یقیني سي. هغه وویل د بشري حقونو خوندیتوب د قانون او اصول لارې ممکن دی او ژمنه یې وکړه چې د بلوچستان د خلکو د حقونو ملاتړ ته به دوام ورکړي. مولانا فضل الرحمن دا ادعا هم وکړه چې که دولتي ادارې د خلکو پر مځکو او سیمو د واک پراخولو هڅه وکړي د سیمې اوسیدونکو به یې پر وړاندې دریز خپل کړي.
0: د آزاد خبریال محب الله خان ریپورت مو اوریده. په افغانستان کې د قلم لار ټولنې مشر او د زده کړو فعال متی ولا ویسا په فرانسې کې د دغه هیواد د ازادۍ جایزه ترلاسه کړې ده. خغلی ویسا چې د جایزې ترلاسه کولو لپاره فرانسې ته تللې له بی بی سی سره په خبرو کې وویل په نړیوال کچه په افغانستان کې د قلم لار ټولنې د خونیزو فعالیتونو ستاینه دوی ته د لا نور کار کولو ځواک ورکوي. نور هلې د اسمت بهیر په ریپورت کې واوري.
13: متیولا ویسا ته د فرانسې ازادي جایزې ترڅنګ 25000 نغدي یورو هم ورکړل سیوی او نوموړي د افغانستان د کړې برخه کې لومړنی فعال دی چې دا جایزه ترلاسه کوي. د فرانسې د ازادي جایزه له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په فرانسې کې هر کال یو کسته ورکول کیږي. دغه جایزې تخپل څوک ځان نسی نوماندولای خو په نړیواله کچه هغه ځوانان چې عمرونه له 15 څخه تر 25 کلونو پورې وي د بشري حقوقو زده کړو چاپیریال ساتنې د کارګرو حکومت په برخه کې فعالان کاندیدولای شي. سش کال د فرانسې ازادي جایزې ته 915 کسان نومن سوي وه چې له حضوري او انلاین رای ورسته درې کسان ورستي پړاو ته لار پیدا کړې وه. شاغلي ویسا په 2015 کال کې هم له قطر هیواد د فساد ضد او شوونیزه برخه کې د فعالیت له امله جایزه ترلاسه کړې وه. متیولا ویسا په 2023 کال کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د استخباراتو ادارې له خوا نیول سوی وو او په کور دننه او بهر له یو لړ فشارونو وروسته له څو میاشتنی بند خوشی سو. شاغلی ویسا له یوې لسیزې زیاتې مودې راهیسې د یو لوی شمیر رضاکارو په ملتیا په افغانستان کې د زده کړو او بندو ښوونځیو پرانستلو لپاره کمپاین کوي.
0: تاسو د بی بی سي د دوهم سترګې خبرونه اورئ. وسمڅو نړیوال مطالب د لبنان ولسمشر جوزف اون ایران تورن کړی چې د دوی هواد د چنی واهلو د یو وسیلې په توګه کاروي. دا په داسې حال کې ده چې هغه هڅه کوي چې په ټول هواد کې اور بند وشي. د ایران حکومت له امریکا سره د هر ډول سولې د هوکړې لپاره شرط ایښی چې اسرائیل باید د لبنان د سویل اشغال پای ته ورسوي او خپل بریدونه بند کړي. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ اعلان کړی و چې د لبنان د جګړې د پای ته رسولو لپاره یو لړ پرمختګونه شوي او هغه له حزب الله ډلې سره مخامخ خبرې کړې دي، خو حزب الله ډلې د امریکا په منځګړیتوب د اسرائیلو او لبنان ترمنځ د اوربن شرایط رد کړي او ویلي دي تر هغه چې د لبنان سویلي سیمې نه امن وي د اسرائیلو شمال کې به هم امن نه وي. په ورته مهال کې د حزب الله ډلې او اسرائیلو ترمنځ جګړه هم روانه ده. سید ولی ناصر پر رپورټ لري.
14: د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل د حزب الله مشر او اسرائیل سره یې خبرې کړي او ادعا یې وکړه چې د دې موضوع په اړه په خپل حزب الله له ده سره اړیکه نیولې ده. هغه همداراز وویل باورمند دی چې په دې برخه کې ځینې پرمختګونه شوي دي. ښاغلی ترامپ ادعا وکړه چې حزب الله د امریکا د سولې وړاندیزونه نه دي رد کړي، که څه هم دې ډلې تر دې وړاندې دا طرحه تسلیمي بللې وه او رد کړې وه. ولسمشر ډونلډ ټرمپ زیاته کړې دا به ډېره ښه وي چې له کلونو راهیسې تر بریدونو لاندې لبنان وکولی شي سولې ته ورسېږي. د ویلو ده چې د حزب الله مشر نعیم قاسم وایي د لبنان او اسرائیل ترمنځ هر ډول هوکړه د تسلیمۍ او ماتې په معنا ده. هغه په یوه بیانیه کې له اسرائیل سره مذاکرات بې ګټې، تحقیرونکي او د شرم وړ وبلل او ویې ویل لویه برخه لبنانیان د خبرې اترې په کلکه ردوي. د حزب الله مشر همداراز خبرداری ورکړ تر څو چې د لبنان کلی بمباریږي د اسرائیل شمالي سیمې به په امن کې پاتې نشي. له دې څو ساعته وړاندې د لبنان ولسمشر جوزف اون د امریکا په منځګړیتوب د اوربند رامنځته کېدل په لبنان کې د یوې معنا لرونکې سولې لپاره وروستی چانس بللی و. په ورته وخت کې د اسرائیل پوځ ویلي اوربند د حزب الله پر وړاندې د دوی د ځمکني برید مخه نه نیسي. دوی تازه اعلان کړی چې نیت لري د لبنان په سویل کې د لیتانی سند په شمال کې پر دریو کلیو برید وکړي او له اوسېدونکو یې غوښتي چې دا سیمې پرېږدي. لبنانی چارواکو هم ویلي دي چې د لبنان په سویل کې پر سوور ښار د اسرائیل په شپنیو هوایي بریدونو کې لږ تر لږه و کسان وژل شوي چې دوه پکې ماشومان دي.
0: د سید ولی ناصر رپورټ مو اوریده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د جګړې د پای ته رسولو لپاره په یو نوي هڅه کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د مخامخ لیدنې غوښتنه کړې ده. ښاغلی زلنسکی په یو پرانیست لیک کې له ولسمشر پوتین ته ویلي چې دا تیروتنه ده چې انتظار وشي چې روانه جګړه یو ځل بیا د امریکا د پاملرنې اصلي موضوع شي. هغه زیاته کړې چې سوله یوازې د اوکراین او روسیې ترمنځ د مخامخ خبرو اترو له لارې راتلی شي. هغه همداراز وړاندیز کړی چې د پلان شوو مذاکراتو په ټوله موده کې دې بشپړ اوربند نافذ شي، خو ولسمشر پوتین د پنجشنبې په ورځ تر دې وړاندې دغه وړاندیز رد کړی و. کرملین ویلي که ښاغلی زلنسکي غواړي چې له ولسمشر پوتین سره وګوري نو مسکو ته دې ورشي.
15: د بی بی سی پښتو ټلویزیون هر ورځ د کابل پر وخت ماښام شپږ بجې د سپوږمکۍ یا سټلایټ له لارې یا د بی بی سی پښتو پر یوټیوب، فیسبوک او ویب پاڼه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه د اقتصاد، ټکنالوژۍ، روغتیا، لوبو او هنر د ډګر پرمختیاوي یادوي. بی بی سی پښتو ټلویزیون مه هېروي.
0: د لندن دی او تاسو د بی بی سی دوهم سترګې خبرونه او یو سم د
16: مشيت ሁለ ሰዓት ተኩል ላይ በቀጥታ ተላልፎ የነበረው የቢቢሲ አማርኛ መሰናዶ አሁን በድጋሚ ቀርባል።